Don't be la rude. Se bon de minde la rude. Umani la nani. Umani la mbe la rude. Asha ki se yorubao. Don't be la rude. Se bon de minde la rude.